0: Kala wau ingkang pertama kawula bidak kelayan membahas ingkang menyangkut dateng pokokipun pokok inggih menika ngingingi dateng masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pengajeng-ajeng kawula saha panjenengan sedaya ing dalam angsalipun miwiti kelayan Nurul Muhammadi inggih menika namung niat irtibatan wattisalan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lajeng ingkang akhir mangke dipun tutup kewontenanipun kitab Al-Muntakhabat menika klien pinten-pinten dawuh damel cepengan kula lan panjenengan sedaya dawuh kala wau saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tujuan pokok inggih menika tabarrukan wa tayammunan bikalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ing dalem bahas masalah Nurul Muhammadi nur ingkang nyangkut dhateng nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing mriku wonten tatanan kalih ingkang nomor setunggal inggih menika tatanan ngingingi dipun kaitaken kelayan kewontenanipun sedayanipun alam semesta saisinipun ingkang nomor kalih ngingingi tatanan ingkang menuju perjalanan angsalipun sidukut dawajuh angsalipun estu ing dalem madep dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala ing riki sebab badhe ngaturaken Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mugi-mugi ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi ndadosipun padhangipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk tuntunan pikantuk bimbingan saking ngersanipun ruhaniyahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan bekto ma'rifatul khosoh saking ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wonten ing Al-Quranul Karim sampun dipun dawuhaken dening Allah kelayan rupi dawuh Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasulun yubayyinu lakum kaseera mimma kuntum tukhfun minal kitab wa ya'fu an kaseer qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Artosipun menika dawuh kelayan ringkes sampun dumugi dhateng ngersa kawula saha panjenengan sedaya saking ngersanipun Allah inggih menika setunggal nur ingkang nomor kalih kitabun mubin. Lajeng ing riku Allah subhanahu wa ta'ala ngersakaken kepingin dadosaken makhluk sak lintunipun nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng nuripun Rasulullah dipun pecah dipun bagi dening Allah arba'at ajza'in dados sekawan pecahan. Pecahan ingkang awal Allah Ta'ala dadosaken kolam. Niki nedahaken napa? Bilih dereng napa-napa kewontenan kula kali panjenengan menika napa? Sampun dipun takdir dipun pasteaken dening Gusti Allah. Dinapakno kaya mawon kolam disik waqad jaffal golam kon sabadanipun dadosaken kolam pecahan ingkang nomor kalih Allah Ta'ala dadosaken al-lawah gilai kanggo nyatet kolam. Lajeng pecahan ingkang nomor tiga Allah Ta'ala dadosaken arasy. Niki ingkang nopo? Menunjang kekuatan perjalanan nopo? Suatu kekuasaan coro ukuran formalitas. Lajeng kantun pecahan sing nomor sekawan pecahan ingkang nomor sekawan menika dipun pecah malih dening Gusti Allah dipun dadosaken sekawan. Pecahan ingkang awal dipun dadosaken hamalatul arsy inggih menika para malaikat ingkang jagi aras kerajaanipun Gusti Allah. Ki pun menawi sampun mekaten pecahan ingkang nomor kali enten arasy kita enten panggenane kekuasaan kerajaane lajeng ingiriku Allah dadosaken kursi nek cara istilah thoriqah niku dipun westani napa kursiyut tauhid. Ngeta, jadi lunggu jenjem nyuwiji. Ngeta, menyang ngersani pun Allah. Iku. Pun lah menawi sampun kerajaanipun sampun wonten kita pelenggahanipun sampun jelas, lajeng ingkang pecahan nomor tiga Allah Ta'ala dadosaken nopo? Dadosaken bakil malaikah, dadosaken lajeng kantun pecahan ingkang sekawan. Pecahan ingkang sekawan malih kalawau dipun pecah malih dening Allah dados sekawan. Pecahan awal niki mek pun kabeh pun jelas kewontenanipun ngadepi urip penguripan niki kita ing dalem duduki napa kemawon. Lajeng ing mriki Allah Ta'ala ndadosaken al-jannata wan-nar, didadekno swarga karo neraka. Nah niki persiapan kula kali jenengan nang dingkin kula niku kali jenengan niki kita niki. Lajeng pecahan ingkang nomor kali Allah Ta'ala ndadosaken langit. Nggih. Sing didhisikno niku swarga neraka ya mboten langite, mboten bumi ne kali Gusti Allah niku. Niki enten napa niki? Nggih ta? Mungkin niki nyangkut dhateng perjalanan kula kali panjenengan niku hakikate pancen disiapno kanggo sinten? Kanggo wong sing pancen duwe kepribadian duwe sifat malaikat. Ken alon-alon niki pecahan ingkang nomor tiga dipun dadosaken bumi kali Gusti Allah. Ben sedayanipun sampun siap kita kanggo ngadepi urip sak mangke dipun dadosaken malih dening Gusti Allah. Bagian sing sekawan kala wau dipun dadosaken sekawan bagian malih kanggo napa? Kanggo ngiseni botone urip. Napa? Bagian sing awal kanggo ngiseni botone urip. Siji Allah Ta'ala pecahan awal dadosaken srengenge bulan karo bintang. Niku pokoke urip niku. Saman mboten srengenge ya napa? Nggih ta? Saman mboten enten bulan ya napa? Lah saman mboten enten bintang ya napa penguripan sampeyan? Lajeng pecahan ingkang nomor kalih Allah Ta'ala ndadosaken cakrawala, ndadosaken planet-planet kantun pecahan ingkang nomor tiga. Nah niki kados ingkang dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadisil qudsi. Teng mriku dipun dawuhaken dening Gusti Allah, khalaqtul asya' li ajlik wa khalaqtuka li ajli. Teng Al-Qur'an dipun dawuhaken dhateng panjenenganipun Nabi Allah Musa alaihi salam, wastana'tuka li nafsi. Kabeh sing tak jelasno kaya ngono kabeh daipun Gusti Allah tak dadekno iku kanggo awakmu. Kita Lah terus awakmu, nah niki lho. Tak dadekno daipun Gusti Allah kanggo aku. Artosipun nopo? Sedaya niku kagungan kula kali jenengan. Carane niku sampean saged tamlik, saged milihi niku gadane kula kali jenengan niku mek kula kali sampean niku saged nguasani. Mek sampean kali kula mboten saged nguasani, berarti kula kali sampean dadi milihe lian. Pun. Lah, kranten menika wonten ing bagian ingkang nomor 3, Allah Taala niku ndadosaken napa al-aqla. Lah niki lho. Nggih. Ndadosaken akal. Nggih ta? Akal niku napa sih? Kene kula tak bahas kapan-kapan akal niku. Jarteni napa akal niku. Ingkang nomor kali Allah Taala ndadosaken wal absor. Akale ana. Nggih ta? Peningali kudu jalan. Sakbakjane niku ndadosaken napa wal basair. Kita ati nih kita lajeng nopo wanurul iman kabeh wau disetir karo padangi iman duduk karo iman nih duduk padangi iman nih mboten kurangan kok wong niku duwe iman kita kadang-kadang iman ini ku nggih didalili kelayan ilmune nggih kenyataane nggih tetep doyan mawon kok. Nggih ta mergo napa? Mergo imane mboten enten enu nure. Niki sing dipun maksud. Lah, wa fi lafdzin akhar teng mriku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam summa qasama rabi' sing papat niku dipun bagi malih dening Gusti Allah napa petang bagian sing setunggal dipun dadosaken nuru absaril mukminin nure peningale uang-uang sing duwe iman. Niki dawuh kaya ngeten niku nggih. Aja dianggep cuma kanggo omong-omongan mboten. Dawuh-dawuh ngeten niku napa? Panci wekdal mirsani niku piyambak pun ketuntun dening mboten cuma nggawa keimanan mboten aku wis Islam wis iman mboten pancen kacamatae nganggo kacamata iman niki ati-ati niki nggih dawuh-dawuh kaya ngeten niku mangkane setunggal hadis enten dawuh-dawuh niku nek wong waktu nglakoni dosa nek wong nglakoni perbuatan sing gak diridhoi Allah sampai dosa gede nggih ta hina yasruk, hina yazni, aina imanu. Jadi niki kata-kata nuru absaril mu'minin nure peningale uang sing pancen kedorong nopo i keimanan. Nggih padha mbek dawuh-dawuh aku dadi kiai, aku dadi wong alim. Apa mesti dadi kiai, dadi wong alim. Wis jelas dari Kanjeng Nabi naumul alim ibadatun. Gitu. Alim niku sifat. Gitu. Lah pancen turumu di elmoni yo dadi ibadah. Lah pancen turumu pancen doyan yo gak ibadah. Nggih ta? Nggih, lho ngeten lho, gathuke ngeten niku kudu di gathukno. Pun wa minasani. Nggih. Pecahan ingkang nomor kali Allah SWT ndadosaken nuru qulubihim. Mek wis peningale mawon gawa nur. Nggih ta? Lajeng napa manahipun dipun dadosaken padhang dening Gusti Allah. Ya napa sih? Peningal beto nur niku ya napa sih? Kok tak kepengin takon. Nggih ta? Sampeyan saged mirsani napa kemawon niku lho. Niki sing iso ndilok niku sing putih napa sing ireng? Lensa sampean niku sing putih napa sing ireng? Sing ireng. Mangkane sampean niku aja ketipu karo napa-napa sing sampean pirsani. Ayo didilok bil isti'bar, bil istibsar. Nganggo dipikir-pikir, diangen-angen, dipikirno. Lah mek pun ngeten sampean niku berarti napa? Peningale diparingi padhang dening Gusti Allah. Niku nurul absar. Niki sing dados napa? Tuntunan para guru-guru tariqa. Mugi-mugi pinaringan dawa umur. Pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur. Saged pinanggih, saged kempal malih wonten ing menika majelis, saged nerangaken, jelasaken punapa-punapa ingkang sampun kawula aturaken, ingkang sampun kawula imlakaken, ingkang sampun kawula catet-catetaken dhateng para ikhwan-ikhwan asatidz wonten ing Pondok Al-Fitrah menika, nyatosaken manfaat datosaken kebukaipun manah kelolaan panjenengan sedaya pikantuk ridha Dr. Husnul Khatimah, Dr. Husnul Khatimah, Dr. Husnul Khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.